0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

kato ang sinugdanan nga nakasuod kami ni Rose. Kanuna na lang mi nga mag-istorya. Ug hangtod nga mi nga wuna ko niya. Kung dili ko makakita. Hangtod nga usa ka higayon ana. Maokini ang nahitabo.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting. Exciting.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, XFM!

0: Rahija ang nagahitabo matod pa sa may barangay Limbaan, New Corilla, Davao del Norte. Human nga nakit-an usab aga patang lawas sa usa ka 11 anyos nga batang lalaki. Sulod mismo sa usa ka dugay nang nagiparking nga sakyanan. Kadto ga Hulyo 21 tuig 2026. Base kini sa investigasyon sa New Corilla Municipal Police Station, ubos usab sa pagpanguna ni Police Major David Ibalio Jr., ang acting chief of police, nga ang bata nakit-an nga wala nay kinabuhi, wala nay panimuot sa likod sa maoga sakyanan sa usa ka Hyundai diesel vehicle nga gipadag-iyahan kini sa usa-usag presidente sa maoga lugar. Sumala sa kapulisan, nawala ang bata sukad pa ni adto ga Hunyo 20 ning kasamtangan nga tuig ug gilayon kining gipisiyang gipangita siyang inahan uban usab sa iyang mga silingan. Apan sa dihang giablihan matud pa sa tag-iya ang iya nga dugay na usab nga nakaparada nga sakyanan nga wa nagigamit, dito niya nakita ug nadiskubrihan ang bata nga wala nay kinabuhi. Sa pag-usisa usab sa awtoridad, nasuta nga adunay diferensya ang door locking mechanism sa sakyanan ug naka-activate usab ni ato kapanhona ang child safety lock sa likod usab nga bahin sa pultahan. Hinungdan nga dali usab kining matud pa o dili kini mabihan gikan sa sulod nga bahin. Nakita usab nga naguba aga sulod mismo sa door lever. Kimailahan kini nga posible usab nga misulay unaning kamot ang bata sa pagawas apan wala kini maabli ang pultahan. Gibuti ang usab sa inahan nga ang iyang anak adunay autism spectrum disorder. So wala usay nakita gasabad o timailhan sa pagpandaot sa lawas usab sa biktima o gituhuan kini sa mga sa investigador nga namatay aga bata tungod usab sa kakulang sa hangin. Kuman usab nga natrap sulod mismo sa sirado nga sakyanan sulod sa taas usab nga panahon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:08 na samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Alang sa katapusang bahin sa balitang lokal, official nang giturn over ngadto sa katawhan ang dagga matod pa bag-ong gi-upgrade nga local access road sa may Purok Glodo, Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Pinaagi kini sa cutting of ribbon og turnover ceremony nga gipahigayon kaniadto ga Hulyo 21 tuig 2026. Ang maong proyekto nga kantidad kini sa 5 milyones ka pesos ug gitumong aron lamang nga mapalambo ang kahimtang sa dalan, mapadali matud pa ang transaksyon ug mapalig-on ang pagbiyahe sa mga residente ug mga mag-uma sa maong lugar. Mitambong sa maong kalihukan si City Mayor Jose R. E. Rilampagos, pinag-usab sa iyang executive secretary nga si Juan Rilampagos ug kauban usab ang mga opisyal ug kawani sa City Engineering Office nga maoy nangulo sa implementasyon sa maong proyekto.
1: Express. Express Balita. Express Balita.
0: Mao kato ito balitang lokal, mga katropa, hatod ka na ito, mga katropa. Ngadto sa Santon Plus Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo, Santon Plus Gold, mapalit kini sa mga butika at parmasya nationwide.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Karon sa unang bulyada sa ato gabalitang nasyonal. Nagsugod na og lihok ang impeachment na court pinaagi usab sa pag-isyu og mga supoy na aron labag makuha usab ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte isip kabahin sa nagapadayon nga impeachment na proceeding. Ang maong mga supoy na gitumong sa nagkadaiyang institusyon o opisina nga adunay kalabutan sa mga dokumentong pinansyal nga mahimong magamit isip ebidensya sa naisgutang kaso. Lakip niini ang mga record nga gigikanan o nga gikinahanglan sa impeachment court aron labang nga masuta ang mga aligasyon batok gato sa vice presidente. Matod pa sa impeachment court, ang pagkuha sa baog nga mga dokumento kabahin kini sa legal nga proseso aron nga masiguro nga patas, hapsay o kumplito ang pagdungog sa kaso. Gilauman usab nga mutuman ang mga institusyon nga makadawat sa subway na sulod mismo sa gikinahanglang o gikatakdang panahon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:11 na katapos ang bahin sa Tuga Balitang Nasyonal. Ibutang sa full alert status ang National Capital Region na Police Office. Sugod alas 5 sa hapon. Sa Hulyo 24, isip kabahin sa anda matutpa na seguridad alang kini sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karoga Hulyo 27 sa kasamtaga gatuig sa atoga batasan ng pagbansa Quezon City. Sumala sa NCPRO, NCRPO, mukabat gato sa 21,261 kabaga pulis na ipakatag batod pa sa nagkadaiyang bahin usab sa Metro Manila aron labag masiguro ang kalinaw o kahapsay sa adlaw usab sa suna. Dugang panini adunay 3,000 kabaga standby personnel gikan usab sa ubaga police regional offices na andam usab nga motabang kung gikinahanglan. Ibutang usab nga sa mga kapulisan ang mga kapulisan ngadto sa batasaga pambansa sa mga dagkong kadalanan, transport terminals, border control points, mga lugar usab sa rally ug uban pang critical nga mga pasilidad. Magapadayon usab ang regular nga mga anti-criminality operations ug police visibility aron labag ba siguro ang kaluwasan sa publiko.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, bakit ni naglagkob sa itong balita sig alas 3 sa hapon, mga katropa, sa Express Balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Sa ngalan karon sa kitabong pirsa sa XFM Network Philippines. Abaga nato sa Master Control si katropang Gab Alas. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat. Mayong hapon. Express Balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili ngayon siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang tingog sa sabon mo na isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanna sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Usbon ko mayong gabi sa tanan. Sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa, mga kaigsoonan o atong mga kahigalaan, mga kasilinganan. Manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas o makahimo kamo sa pagpatalinghog o pagsubaybay niining atong pagtuon sa kagabion. Panusa ta magatuon sa tuang balaang mga kasulatan, magapangamuyo kita din sa Dios. Amahan nga langit nun, niining dapit sa kagabion, nagaduol kami diha sa trono sa imuhang grasya, nga ikaw magauban, magatabang ka namo, labi na sa paghisgot, pagtipik-tipik, sa tinapay sa kinabuhi, makahimo kami sa pagsaysay niini, pinaagi sa imuhang kabubuton. Among gipangayo ang imuhang presensya, magauban ka namo, hingon man sa tanan nga nagapatalinghog, ikaw magatagbo sa imuhang gamhanang kamot, magahikap sa ilahang tagsa-tagsa, ka mga hunahuna kasing-kasing, mahimo nga malamdagan ang ilang hunahuna, o kinabuhi samtang aduna pa'y panahon niini nga kalibutan. Nga kami mahiusa diha sa kamatuon ng mabugkos o pinaagi ni ana, makadawat kami sa kinabuhing dayon. Among gipasalamatan uban sa pasailuan sa mga sala sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. I am strong when I... Usbon ko mayong gabi sa tanan. O ako din gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan nga nagadumala sa kitchen ini nga kagabion diha sa ato ang public meeting. Shout out sa ato ang mga tighiwa o lamas o tigloto din ha, ila ni Mami Gloria, si Ate Lisa Corminal. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. Nining kagabion mga kaigsuonan, ang ato ang pagtuon mao ang atong langitnong puloy-anan. Unsa ang giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan? Matod pa sa pangutana mga igsuon. Matod pa diri sa Hebrews chapter 11 verse 16 nagingon, usa ka siyudad ngayon din hinga apan karon nagatinguha sila og usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun tungod ni ana ang Dios, wala magakaulaw tungod kanila nga siya paganganlan ilang Dios, kay nakaandam siya alang kanila og usa ka siyudad. So mao kini mga igsoon higala nga ang Dios nagahimo og usa ka dapit nga puloy-anan sa iyahang katawhan, no? Nga mao ang langit nun nga dapit, no? Siya wala magakaulaw dinha sa iyahang mga katawhan, no? Nga pinaagi niini na andam niya ang dapit nga alang sa iyahang mga pinili. Mao kini ang kamatuoran mga igsuon higala, no? Na ang Dios adunay matahum nga dapit o siyudad nga iyang giandam alang sa iyahang katawhan. Nga kung natong sudungon mga igsuon higala, nga bisan gani sa atoang dakbayan sa Davao, usa ka manindot nga siyudad nga ginama lamang sa usa ka ang mga tao, no? Ingon maingon ato nga mga katawhan, unsa kaha nga kung atong ihulagway ang Dios magahimo og puloy-anan dito sa langit, unsa ka nindot ang dapit nga iyahang giandam nga mao ang puloy-anan sa iyahang katawhan niining umalabot nga mga panahon. Unsa ang ngalan sa maong siyudad? Matod pa sa Revelation chapter 3 verse 12, kadtong makadaog og pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios, og dili nagayod siya makagula gikan didto,
og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios og sa ngalan sa siyudad sa akong Dios ng bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios og sa akong kaugalingon bag-ong ngalan. Mao kini mga igsoon, no? Sa ngalan sa siyudad sa Dios mao ang bag-ong Jerusalem. Mao kini mga igsoon ang matuod nga gisulti sa balaang kasulatan. Unsa ang mga mahitabo sa bag-ong Jerusalem sa pagkatapos sa 1,000 ka mga tuig sa bag-ong o sa bugna 20 o dinha sa Revelation 21 verse 2. Nagaingon dinhi mga igsoon higala. Kini manaog nganhi sa yuta nga nakita ko ang siyudad nga balaan ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios nga naandam ingon nga usa ka pangasawunon nga nadayan-dayanan alang sa iyahang pamanhunon o sa iyang bana. Mao kini mga igsoon higala, no? Nga ang Jerusalem o bag-ong yuta, no? Nga makita dinha sa basahon o sa balaang kasulatan nga mao'y gisulat sa Dios nga pinaagi niini atong masayran ang mao nga butang nga giandam sa Dios. Asa man kini kining dakong siyudad mo pahiluna matod pa sa Sikaraya chapter 14 verse 4 nagingon og ang iyang mga tiil mutindog ni adtong adlawa sa bukid sa mga ulibo nga anaas sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlakan og ang bukid sa mga ulibo mapikas sa iyahang taliwala ngadto sa sidlakan og ngadto sa kasadpan og mahimo unya ang dako kaayong walog og ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihan og ang katunga ngadto sa habagatan. Mao kini ang kamatuoran mga igsoon, no? Nga dinha ni anang dapita mga igsoon mutindog, no? Dinha sa dapit sa bukid sa ulibo, no? Ang usa ka bag-o nga puloy-anan nga gibugna sa Dios, no? Nga pinaagi sa iyahang gahom o sa iyahang balaang kamot mamahimo kini didto sa bukid sa ulibo atubangan sa Jerusalem. Ang siyudad o iskwalado matod pa dinhi unsa ang sukod palibot sa mao nga siyudad adunay pamatuod mga igsoon higala ang usa ka dapit nga gimugna sa Dios ubuhaton sa Dios niya nang panahuna aduna siya'y sukat matod pa, no? Kini nga dapit o siyudad nga iyahang pagahimuon mabasa sa Revelation chapter 21 verse 16 ay matod pa nagaingon din hi 12,000 furlongs equivalent to 2,640 yards o 2,400 kakilometro. Kwadradong siyudad o parihas ang gitason o gilapdon ni ini. Onya gisukod sa anghel sa iyahang dalang sukdanan ang siyudad ang gitason ni ini mao ang 2,400 kakilometro o ang gilapdon gihabugon o ang gitason ni ini parihas gayud. Mao kini ang pamatuod mga igsoon higala nga sa dapit nga pagahimuon sa Dios nga mao ang puloy-anan sa katawhan adunay igo nga kadak-on o kalapdon ni ini mga igsoon o adunay pagpamatuod, no?
dili kini minugna lamang nato, no? Kundili pinaagi kini sa mga propita o sa balaang kasulatan na sulat kini mga igsoon higala. Unsa pa ang giingon sa balasahon sa bugna mahitungod ni ini nga katingalahang siyudad? Revelation 21, chapter 21 verse 10. Nagaingon dinhi mga igsoon nga kini adunay himaya sa Dios nga may ang iyang kahayag sama sa usa ka hamili gayud nga bato. Ingon sa bato nga haspi nga matinaw ingon sa salamin. So ing ani ang dapit o puloyanan nga giandam sa Dios mga igsoon higala. Usa ka maanindot o matinaw, no? Sama sa bato nga aspi o haspi matod pa dinhi mga igsoon higala. Ingon sa salamin ang iyahang hulagway, no? Sa katinaw. Matod pa dinhi ang kuta hinimo sa bato. O kini nga dapit mga igsoon o kini nga gambalay hinimo sa bato nga haspi. O matod pa dinhi nga 144 ka cubits o 2,592 kapulgadas ang kahabugon. Mao kana ang gipamatud-an dinha sa Revelation chapter 21 verse 17. O gisukod niya kini o may usa kagatos kakapatan o upat kasiko. Matod pa, no? Sumala sa maunga sukod o ang tinukod nga kuta bato nga haspi o ang siyudad lunsay nga bulawan sama sa salamin nga giulay. Mao kini mga igsoon higala ang pamatuod. Matod pa, usa nga may usa kakuta nga dako o hataas o may napulo o duha ka mga ganghaan o gaduol sa mga ganghaan, napulo o duha ka mga manulunda ang mga ngalan nga nahisulat ni ini nga mao ang mga ngalan sa napulo o duha ka banay sa mga anak sa Israel. Mao kini mga isoon higala ang kadak-on o ang kalig-on gihulagway dinhi o ang napulo ka mga manulunda nga anaa nagabantay o nagauban ni ini anaa dinhi ni ini nga dapit. Versikulo 13, o sa timugan may tutulo ka mga ganghaan o sa amihan may tutulo ka mga ganghaan o sa habagatan may tutulo ka mga ganghaan, sa kanawayan may tutulo ka mga ganghaan, o ang napulo og duha ka mga ngalan, napulo og duha ka mga mutya ang tagsa-tagsa ka mga ganghaan, usa ka mutya o ang dalan sa siyudad lunsayng bulawan ingon sa salamin nga masihag. Mao kini mga igsoon higala ang pagpamatuod sa dapit nga giandam sa Dios, sa Dios nga mao ang siyudad nga kung atong suduungon karon mas nindot pa kini sa siyudad nga atong nakita karon dinhi sa nagkalain-lain nga mga dapit, no? Kay kini binasahi nga dapit mga igsoon higala tungod kay ang kamot sa balaang Dios mao'y nagmugna ni ini. Ang siyudad adunay napulo og duha ka patukuranan ang matag usa ka hinimo sa hamili nga mga bato. Matod pa sa Revelation 21 verse 14. Nagingon usab dinhi mga igsoon
sa 19, laktaw 19. Og ang mga patukuranan sa kuta sa siyudad, dinayan dayanan sa tanan nga mga bato, nga mga hamili. Ang nahauna nga patukuranan sa bato, mao ang haspi. Ang ikaduha, mao ang sapero. Ang ikatulo, mao ang kalidonya, o kalsidonya. Og ang ikaupat, mao ang esmeralda. Mao kana mga igsuon ang mga gihimo nga mga butang ni ana nga dapit o siyudad mga igsuon, no? Nga mga hamiling bato mga igsuon higala. Og ang agianan lunlun bulawan. Ingana ka tinaw o dayag ang dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Na kung sudungon nato karon, pamalandungon nato mga igsuon higala, unsa kanindot ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyahang mga katawhan, no? Alang kanato nga magatuo ug magasalig dinha kaniya. Matod pa dinhi mga igsuon ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan. Revelation 21 verse 21. Ingana ang dapit nga giandam sa Dios mga igsuon. Og ang dalan sa siyudad lunsay nga bulawan. Ingon sa salamin nga masihag, mao kana mga igsuon higala. Nga kung tagamtamon nato, kung kita makaadto o maka ngadto dinha sa mao nga dapit, unsa kanindot nga atong matagamtam, no? Matod pa sa Revelation 21 verse 23, ang siyudad wala makinahanglan sa adlaw o bulan, no? Og ang matod pa dinhi nga kay gina iwagan siya sa himaya sa Dios, og ang kordiro mao ang iyahang suga. O kana nga dapit mga igsuon higala, ang Dios mao ang nag-iwag ni ana, naghimo o nagmugna ni ana. Wala nay gabi sa maong siyudad. Matod pa Revelation 21 chapter 21 verse 25, og ang iyang mga ganghaan dili pagasirhan gayod maadlaw, kay dito walay kagapion o kapii sa maunga dapit. Busa ing ana ang paghulagway sa Dios sa maung dapit mga igsuon higala. Asa magkuha og tubig ang maunga siyudad mga igsuon higala? Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 1, asa man magkuha og tubig mga igsuon? Og iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matinaw ingon sa salamin nga nagagikan sa trono sa Dios og sa kordero. Asa day gikan mga igsuon higala? Ang maunga tubig dinha sa trono sa Dios, sa kordero sa Dios. Dinha nagikan ang tubig mga igsuon higala. Unsa ang kahibulungan nga kahoy nga ipasiguli sa balaang siyudad nga gikaon ni Adan o ni Iba sa wala pa sila makasala? Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 24. Kung basahon nato ang Revelation chapter 22 verse 2, nagingon, ang kahoy sa kinabuhi. Nga matod pa, nagaingon sa taliwala sa dalan ni ini, og sa suba usa og usa kaluyo diha ang kahoy sa kinabuhi nga nagadala sa napulo og duha ka mga bunga nga nagabunga sa tagsa-tagsa ka bulan og mga dahon sa mga kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasod. Mao kini mga igsuon higala, no? Nga kini nga kahoy mga igsuon higala magapamunga o nagkalain-lain nga bunga sa kada bulan. Og ang iyang dahon maoy igo nga ikatambal
sa maunga nasod mga higala igsoon. So ang kahoy sa kinabuhi magdala kini og dusi kabuok nga bunga umatang sa bunga no? Sa matag bulan. Unsa ka anindot mga igsoon higala no? Ang giandam nga pagkaon sa Dios alang sa iyahang katawhan ni ana nga panahon. Ang mga dahon alang man sa pag-ayo sa mga nasod no? Makatabang kini mga igsoon higala ang mga dahon o alang kanato makaunsa kaha ang mga butang nga giandam sa Dios kung itandi sa mga pag-antos og mga kalisdanan nga ato ang pag-aagian dinhi ni ining kalibutana. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 18. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos ni ini nga panahon dili takos ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato. Busa mga igsoon higala ang ato ang mga pag-antos, mga kalisdanan, mga pagsulay nga maagian ni ining kalibutan, no? Dili takos nga ikatandi sa himaya nga gipahayag nganhi kanato sa Dios. Mao kana ang matuod mga igsoon higala, no? Nga niini nga kalibutan masinati nato karon ang kasakit, kaguol, no? Kabalaka tungod sa kada daot na sa kalibutan, no? Tungod sa krimen sa kalibutan, tungod sa kalisod sa kalibutan. So kanang tanan mga igsoon higala dili takos nga ikatandi dinha sa himaya sa Dios, no? Kung kita mulahutay, no? Sa pagkinabuhi niini nga kalibutan pinaagi sa kabubuton sa Dios. Mabatna nato ang kinabuhi nga dayon. Mao kana mga igsoon higala. Nga kung atong pamalandungan sa makadaghan sa ato ang kinabuhi samtang ania kita niini nga kalibutan nga puno sa kaguol, puno sa kasamok, puno sa kasakit o kabalaka, nga kung ato ang lantaon karon ang dapit sa kalibutan murag makaingon ta nga ang ato na lang sigurong mga kabataan may wala masubo, no? Pero kita nga mga hamtong ginsakto sa panghunahuna makita nato ang kalibutan mga igsoon higala nga nahimo nga laot puno sa kasalanan o puno sa kasamok nga kun kita magapabilin pa niini nga kalibutan, no? Kung dili nato lantaon ang kaugmaon sa tuang kinabuhi, dili nato masiguro ang ato ang kinabuhi dinhi nga adunay paglaom o adunay kaugmaon. Busa kinahanglan nga ato ang pamalandungon sa makadaghan ang gihanyag sa Dios nga kamatuoran o puloyanan o kinabuhing dayon nga unya sa iyahang katawhan mabatunan human sa gihisgutan nga usa ka libo ka tuig mga igsoon higala, no? Nga bulahan kadtong mga mabanhaw diha kang Kristo, no? Kay makabaton sila sa kinabuhing dayon. Busa ato ang paningkamutan, no? Ang ato ang pagpangalagad o kinabuhi samtang aniya kita niini nga kalibutan mga igsoon higala. Ato ang panganduyon ang dapit nga giandam sa Dios o maanindot nga dapit nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan.
sama sa nangandoy kita sa ato ang kaugmaon, no? Nga makabaton kita og daghan nga mga butang, panalangin, no? Bahandi niining kalibutan na. Apan ato ang hinumduman nga kanang tanang butang ato ka na nga ibili niining kalibutan na. Na ipanultihon mga igsoon, higala nga ang adunahan ug ang kabos mahisama, mahos, masama lang sila inigabot sa panahon ilabi na sa kamatayon. Nga naman ang adunahan bisan unsa kadaghan sa property ubahandi inig kamatay igsoon, wala gayoy mabitbit. Mausab ang kabos, no? Mauna ang ato ang pamalandungon, matagusa. Manginaot ko nga kini nga pagtuon, aduna kita'y makutlo, makuha niini nga kasaysayan diha sa Biblia o kamatuuran nga gi pahayag sa Dios, gihanyag sa Dios alang kanato matagusa. Nga samtang aduna pay panahon, ato ang hatagan og dako nga pagtagad sa ato ang kinabuhi, ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa iyahang katawhan. Manginaot ko nga ang Dios magapanalangin og magauban kanatong tanan, ilabi na sa ato ang mga listeners, mga manasigon nga nagsubaybay niini nga programa. Kini ang inyuhang alagad, ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Manginaot ko nga hangtod sa sunod nga higayon, makiguban kamo kanato niini nga programa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.

atong pasalamatan, magampo ta. Labing gamahan nga Dios, na ikaw sa mga langit, inindapit sa kagabiyon, dakuha nga mong pagpasalamat. Dinakanimo, niining programa, ang tingog sa reformasyon. Ikaw magapanalangin, niining buluhaton. Nga manusab sa tanan ng mga listeners sa nagasubaybay niining programa, ang tingog sa reformasyon. O sa tanan ng mga katauhan nga nahimo nga konektado niini. Tabangin sila Ginoo, makahimo sila sa pagduol diha kanimo. Ikaw magapanalangin usab kanila.

0: ilahang tibuok nga panimalay, mga kabataan, mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw usab mga tabang, magaayo kanila, magahikap sa imong balaan nga kamot, ug ikaw magagiya kanamo sa imong unahunaw kasing-kasing makahimo kami sa tanan imong mga kabubuton. Pasaylo ang among mga sala, among ginatugyan ginasalig, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. And my heart burdened be,
1: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog sa
1: Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa
1: Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa Reformasyon.
1: Hantod sa sunod ni kayong sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.